Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngali nga jagun. The land ngayang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi yang nga bubur ngayang nga jalamba yawa ngi nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Iwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagong. The land nga yabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.